«Постився Господні 4-10 пустині, последів залка, показує человеческое, душе, да не разленішися, аще тебе приложиться враг, молитвою же и постой».